Mandessa de na presi. Yes, and Bradimanti yon kosho ekisa big up dape. And the Aladekuya baboy dape.